Det var så Tommy Seebach med her med Stuck on You. Nu skal vi have vores allesammens bamsefar. Og det er Bamses venner selvfølgelig, der synger den.

så skal vi over og høre Anna Strømberg med Dance, Little Lady, Dance, og derefter Bo Møller med Spring Creek.

Gitte Henning var det her med Charlie Lalo og Brian Poole and the Tremolos med Do You Love Me. Så skal vi høre Sandy Posey med He Is So Fine og Chubby Checker med 20 Miles.

Det var Chubby Checker med 20 Miles og Sandy Posey med He's So Fine. Så skal vi høre The Clifters med Andalusia og Grete og Jørgen Ingemann med Solskin, Solskin, Solskin.

Grete og Jørgen Ingemann sang Solskin, Solskin, Solskin og The Clifters, det var med Andalusia. De næste, de er The Crystals med Then He Kissed Me og Dave Clark 5 med Glad All Over.

the Dave Clark Five her med Glad All Over, Oh The Crystals, Then He Kissed Me. Så skal vi høre Dolly Dots med Tell It All About The Boys, Oh The Rocking Goats med Return To Sender.

Det var Return to Center, og det var med The Rocking Ghosts og Dolly Dots med Tell It All About The Boys. Så skal vi have Fats Domino, Red Sail in the Sunset og Gustav Winkler med Nu Rejser Jeg Hjem.

Det var The Marvelettes med Please Mr. Postman og Daimi og Jørgen Ingemann med Skandale i familien. Så skal vi have Siv Malmkvist med Vogt dig, når du kysser ham, og Roy Orbison med Oh Pretty Woman.

0: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Det var Roy Orbison med Oh Pretty Woman, og før ham var det Siv Malmkvist med Vok dig, når du kysser ham. De næste, det er Reggie Nelson med Poor Little Fool, og Patsy Cline med Crazy.

vi stiller signalet videre til vores kollegaer fra NIB19, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen onsdag. I morgen kl. 8 er det Oles Jukebox, kl. 9 er der country, kl. 10 så står den på quiz, kl.

Ja, så er vi ligesom i gang, og det var altså med en omgang Lolita Pop og Mind Your Eye. Vi skal også høre Mike Post og hans television theme songs. Og her er det så temaet fra Magnum P.I., vi skal høre.

Her hørte vi så The Alan Parsons Project, og det var med nummeret iRobot. Og fra robotter, så skal vi over til ja, Ray Parker Jr., som de fleste jo nok primært kender fra at være ham, der står bag titelsangen fra Ghostbusters-filmene. Men han har altså også lavet andet musik, og her skal vi høre et nummer, der hedder I Don't Think That Man Should Sleep Alone.

Her var det så The Punter og Green and Groovy Mixes Guest List. Den næste her på stakken, det er Prefab Sprout, og vi skal høre nummeret, der hedder Hey Manhattani.

besikke at de synes det noe særlig vin. Ja, så må vi se om ikke det skulle finnes en bedre en. Men vi tror nå bare nok at vi da best kan lide den lille melodi. Og vi håper også på at vi kan lide